0: เป็นหุ่นที่นายเก็บกันชัวร์แบบหายจนหายยังไงจริงเขาเป็นเชลล์ปีสละค่ะปนมากระปุ่มเชลล์เจอกระปุ่มผิวอาศัยเจมานบุกมาหน้าไปยาลูกเพื่อกุหลาบเพื่อเจมูอุคิสต์เป็นคนกุหลาบไอเพื่อกุหลาบกันชัวร์จริงถอนมาหน้าไปยังไม่รู้จริงอุคิสต์เป็นคนจากเขาเลยเชื่อนะฮะคุณคุณแต่แบบเอ๊ะแค่นี้ฮะคุณไม่คุยอนยาลีมาชาวนานะอุคิสต์เนี่ยนะมุทุนักว่าบางยาลีมาก็สิทุฮะ
1: ke le bo ha go jo imagine ya ke hola se thathong fela go tlo ha di etswa mo hlomo re ka re di ene di setswa go thwe di nale di tlamogao ke nne thore go ka etsa la ebe ke phapanya matlalo go tlalo lena mo hlomo ke lona le sakang la dumellana le tabatsetse nne di gerilwe ka pa ebe hle e ya bele bo mo leng hore e hle di bo mo mbo bo jwa le ho motho yo kana go yo
0: ke tsaba se se nne se se ke na di tlamogao empa ka deng tse di na le dipeelo ba o thotheng motho a le mongwe mo go ba sekete ke yena a ka bontsha ditlamagao tseno kapo ba ba gago mme ka se le jalo se tla feta gore go thweng batho ba ka sebetsa fela ga o ka bonang matshwao a itseng e nosa jale go motho e mongwe ga a tlo tlaela matshwao ane ga a tlo ba teng motho o tla fola ebe go a fela go motho e mongwe ganggang ga tota go tlotsa ke mala me tsala ha ka tao tsa ibe le tla la ha ya ke le bo ntsha ba tsoa mang ha ke ya ke tsena le bo tsatela na hana o keng go ba ditie ka nthina le o ntse se le tla la ha ya le dimene le taba e e mo ha ka tao ithekela mo le tsi le mo le kampa ithekela mo ba o itheke se teng o ke ho ka le tlalo go ba nna nna nna ya o sa nna nna se go le tete ga ha ke le se thaka ke tlo tsena ha di ba le mo le tlalo le tete ga nne go ba ndile ba ka dame je fika yo ni se se di te ke la hatse ta ba matlalo o papa ke ta ba matlalo o papa na e di le ke ta ba nna ko e motho a go se di sa se se di tsiya ina sena ka yona e ba ba le le ko tsi ka sa tsa
1: ho jwa le me mo hlomo ke a gola he molao wona o reng taolo nya di sebedisiwa tse ho kena ka re ona ha mo hlomo ha ba ne me re ba re tse ding ke nnete di ka kena ka thoko molao empa molao o reng bo mo mbu ba ho kena hwa tsona ka re ona
0: molao ke nnete o re di regile di lao le empa he se le ga nda ke mo di mo ho ba nne pe le bo mono molao o nang le tsiko empa ka 2023 molao wa ditlhage o la ba teng e selemong senana o la thakgola gore o kale go tsena tshebetsong mme gona jale re tse re nang le yuniti e sebetsang le ditaba tsen jale e sa tala mme ga e ka kala senana kodantseng e beya re diskite yona gantle o sheba gore na kaa ka naga ditlhage tse teng ke di feng go tla fumana gona ko e tsa lofitlha bo di-crain tse ba tse itlotsang tse gore ke di-face crain e ka fihla batho gona jalo ka nnete ga e se di gona monong empa he ke a gola e se ka ba go utlwa go bona enne ke a gola ga lena le nako ya go utlwa gore na ebe tsona ba bone kage ka tshwebo ya bona ba ka tla ba thaswa go tsona monong ke a leboga
2: o tlhakile mme Julia mme na disebediswa tse di a fumanaga le motlhomong di-chemisting tse go banka molao tse o fumanago di ka ba di ditlamogao tse e sa nepagalang
0: dikgani tsena di a fapana go ya ka gorena a disebediswa bang mo sepetlele ga seregantsa re na le tsona fela di sebetsa gobane motho a ba fia treatment koo tloa government facilities tsentse le di teng ditsing tsa gona tse rekisang ditlhage di teng le tsona ka go papana go ya ka gona ke mofuta ofeng e ba tlhoka go sebedisa pele le go fetela dishopong gore ba tsenetse ba kgona go reka ba kgonang go rekisa pele e sebetsa ba gore na mang nako e molao wa gona go qeta go tsena tshebetso gantle mang le mang o lebeletse gore a tshware a boemoseng ke akwa dira ditaba tse tla laolwa ga e le gantle gona jalo di a fumanega dibakeng tse ngata mo flanane le daka tse dingwe tsona tse na tse kang tsa dishopo ga go na le ditsidi empa ga se re sheba mo e leng ditsi tse rekisang ditlhaga go tla bona le ditsidi tse tla tseba gore le gare sekopa sebetse ntho itseng ga ba o tlhalotseditse gore nako go bane ke bake tsa nako e kae o tseba le gore mobetsa dipotso ke a leboga
2: jele mme jele a gobaneng disebediswa tse o tlo fumana gore